Le Yesu ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le mia fofo mi de akpenɔ zãa me akpenɔ be le kplɔ mi va bena wɔ nyui na mi mi le bia bena aƒetɔ nu siwo le dzra ɖo ɖe mi egbe la woa ge ɖe miaƒe dzime le Yesu ƒe nukɔme mi do gbe ɖa bena nusɔsrɔ̃ na ɖevi na mia dometɔ ɖe sia ɖe aƒetɔ ɖo kpe nya ya dzi le Yesu ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le medo wo zɔ na mia dometɔ ɖe sia ɖe zãa me miakpɔ marko ta gbãtɔ eye miakpɔ kpukpu wi enelia marko ta gbãtɔ eye miakpɔ kpukpu wi enelia ke esi wole yohanes de gaxɔme megbe la yesu va galilea hele gbeƒã ɖem mawu ƒe nyanyui la bena azãgbela le ɖo la ɖo edzi eye mawu fiaɖoƒe la ɖo vɔ mitrɔ le miaƒe dzime eye mixɔ nyanyui la dzi se eye esi wòle galilea ƒoa nu tom yina la ekpɔ simɔn kple nɔvia andrea wole asabu dam ɖe eƒo la me elabena tɔƒodelawo wonye eye yesu gblɔ na wo bena miva nɔ yonye me eye mawɔ mi miazu ameɖelawo eye enumake la wogblẽ asabuawo ɖi eye wodze eyome eye esi wòte yi nugɔ ʋee la ekpɔ yakobo si nye zebedeo vi kple nɔvia yohanes woawo hã le eʋu me le asabuawo sam eye enumake la wòyɔ wo eye wogblẽ wo fofo zebedeo kple ʋuleviawo ɖi ɖe eʋua me eye woyi ɖadze eyome eye enye kpukpu si miakpɔ gbã eƒo nu tso nusrɔ̃la gbãtɔ ƒe dzimetɔtrɔ eye wokplɔ wo va subɔsubɔdɔme le de dzesia esi yesu kristo doyi la ekpɔ nuvɔwɔla siawo yemaya womekpɔ dzesi aƒetɔ wonye nuvɔwɔla elabena wo katã wɔ nu vɔ eye mawo ƒe ŋutikɔkɔe la hiã wo tsi eye mekpɔ wo le gbedoxɔme le tsɔtsixɔme o mekpɔ wo le subɔsubɔƒe o ke ekpɔ wo wole woƒe asinudɔwo wɔm le woƒe dɔwɔƒea la yesu yi woa gbɔ eye yesu yɔ wo va eɖokui gbɔ nusrɔ̃lɔ siawo la wotrɔ dzime eye woyɔ wo ɖa woyɔ wo le gbedoxɔa godo ele vevie ne le kpɔ nubabla yeyea la kpɔ nusrɔ̃la geɖewo kple xɔsetɔ geɖewo ame siwo si ke gbɔ wode eye wofia nuwo eye wotrɔ eye woƒe agbe trɔ le tsɔtsixɔa godo le teƒe siwo le dɔ wɔm le teƒe siwo wole wɔ nu sia nu si le eye aƒetɔ te ɖo nu heyɔ wo numake le be miade dzesi egba bena ame geɖewo ate ma trɔ dzime egba le gbedoxɔa godo le tsɔtsixɔa godo le subɔsubɔ wɔƒe godo fisafi si ke mi yi abe ale si yesu kristo yi ene eyi etɔ to le ʋudzeƒe le ʋuwo me ketekliwo me fiɖekpekpe afi si ke ne to vovo ne tsɔtsixɔme la miatsɔ kristo ƒe nyanyuia ayi woa gbɔ miatsɔ agbewɔxɔ ƒe nyanyuia yi eye agbexɔxɔ la te ma nye wo tɔ le yesu ƒe nukɔme nu bubu yi ke mi gade dzesi nye bena ame yawoa womenye kuviatɔ o esi ke wole vevie dome nu le woƒe asinudɔwɔwɔ me la eye ame woyɔ va subɔsubɔ kɔkɔ me si nye gbɔgbɔme ƒe subɔsubɔ agbe kɔkɔ ƒomedodo triakɔ nusɔsrɔ̃ gã kple mamlã gã eye wova subɔsubɔ me le esime ke ne wokpɔ gome le fiaɖoƒe la me ƒe subɔsubɔdɔme lia ta mi srɔ̃ be nenye bena woyɔ amewo va agbexɔxɔ me enumake miagblɔe na wo be le va mawo fiaɖoƒea me le taɖo dzinu aɖe ta le susu aɖe ta ye eye susu me la miana be mene kɔ na wo ale be woade dzesi menye be metrɔ dzime megbi gbɔ dzi metrɔ meva aƒetɔ gbɔ naɖe te le trɔ dzime ɖo ele be miate gbe ɖe edzi na wo bena woƒe ƒomedodo lɔlɔ kple mawo viwo eye woaɖu mawo ƒe nya la woasubɔ aƒetɔ
wa zan o pon san klo pom tetenu sholo se fi fiala le esime kena petola yo bena wa chonu shanu ana petola pom chi kokwe tasi kama khlene mi fi fiala marco pak banlela nenema ke machi o khangule dadi le machi o pak banlela mi po numa koko de toare shi unami mi apo mati o pak banle tamene mati o tamene emi apo popo wi adanlea nu chinye akelo gakela mi apo enu chokpi ado ple to dede eye mi apo nu mo koko vide to adele wo asike mi po le markum le matio tamene popo wi adren cho ekema jila yesu de asigbe pande de mo le gbogblombena mi tron le mi apo chime ela bena di pofia do pola do vo si wole cha dim le galilea puanula ekpo novi nu tu avesi mosiona bena petro ple novie andrea wule asabuawo dan de puama ela bena topu de lawo wonya eye wo gblo nawo bena mi vano yonyama marco be vano yonyama eye mawo mi mianye ame de lawo pokwe blavelia enu makel wo gble asabuawo de eye wo je eyoma eyowo eye wo toji de kanu make wo to me uma hede megbe kura o wo to le sike uma chi megbe uma kpo megbe o wo to enu maike wo se nyama cho nyati sike ne cho de la yesu kristo me vanu kpode nu kenye shanami jide po nya kenye shanami eye jesi kenye shanami di fiyan be mi kwa mao po nya eye mi jesi mao po nya esi be yo mila mi a je yo me ele be mi a weka ba abe ale sia me sia o wena o je e yo me enu maike o gble nu shanu di kwe bla vore kelia ke esi ojo le afima la yinu gola ekpo nobinu tububu eve yakobo sinye zebe devi ple novia yohanes ule avuma ple wofofo zebe dio hele wope awli wosan mafeda o dadu avo o trole dradu aro le pale le potem na chopper zanzan eye woyowo le kwa mesho le dowon le si o le vobi do le dom la eyowo ebe na enu makela o gblan vula kple o fofo la di eye wo je yome pode nu kiemi pocho nu son la gbanto sho sike ye la yesu kristo le si o se yo yua si de kanu makela wo to eye wo to kaba eye wo je apeto la yome nu sike ne marco kple yohanes nwi la luka ha nwi eye mi aga po enu medede vide tuade cho luka bole simyakli miakpo luka tamaton le luka tamaton miakpo kpokpoi enelia fifia luko dia cho enume de gomode de tuade si kemi mokpo le matio mi mokpo le marco ma o nibe le pote yo kle vava popol wakple tombopoa la jesi nu chinyablibwa la se nu chinyablibwa la kpo nu shikene jo eye la nyabena esi nisia sike marco kawanglula enye nyanchi sile vevye esile nglunuwa katake kele lakpo gomodede ila deje sinu chinya blibula cho nujojo sine jo lanu miakpo luka pagbane ta maton eye miakpo edacho kukwe amene luka ta maton kukwe amene eye esi eye kukwe amene lia eye esi wo jujo nu popola e blona simon bena miteyi topo eye mi di mi apo edowo eye simon ko eji blone bena amagan mi je agbagba zambli bola katan eye mi epo nadeke o lepo amoyo pagbonono lepo ponura le kristo mo le komo jeje amle pe yo yu am mi jagbagba mi motin dede podi mi itepo machan ka kemi mo de na de popodi mi wa gbagba jeje assembly bo mi mo de na de podi gake le wonyanula gake ala bo wenya peto gake le wonyanula maji edowo eye ese wo wo esiala wo de elangede nuto eye wo pe edowo le jejem eye wo mia asi wo to si o le ebububu mo la bena wava
ade asi eme na yewo eye wo va eye wo yo uhuawo ple eve fun ale bena wo de asi to yime eye esisi mo petro kpe la e je klo de yesu pe afonu blon bena apeto dogo le gbonye la bena ame wonu wonu von menye le po nu me dede yo mi mo kwe le mateo ple marco gbo o mi yo pata nye nyatepe ga ke bena nu chinya na zu blebe na le bena mi an khle pokpe sia o ple eta mo kata mi apon po de dum e bete da le gbonye pe nu von e de de si pe maje maje nye nye e de de si be yi ma jene nu yo de Mani be ye imanyune eya oke eya la ma opa menu veve kule nu blani kpokwe. Vwa ma jembe na nyimata no bode nyima jembe. Teda le nye la be na ama wanu vwa menye. Bukwe ya sheke lia. Dwe. Ple ama shi wakata hakpe de enu chi le dodidi. La pe elansi wode la nu chi. Ne ma ke ehe. Akubo kple Yohanes Zebedeo pe viwo ame siwo nye Simon dɔwɔlawo eye Yesu gblɔ na Simon bena megavɔ o tso esia dzi yina la ele amewo ɖe ge eye esi woku eʋuawo va ɖe go la wogblẽ nuwo katã ɖi eye wodze yome miakpɔ nusɔsrɔ̃ sia mawunya zã be ta nyenye dzimetɔtrɔ kple nusrɔ̃la gbãtɔwo yɔyɔ dzimetɔtrɔ kple nusrɔ̃la gbãtɔwo yɔyɔ be miadze gɔme la ɖe nu kate mi yɔ be woni nusrɔ̃la gbãtɔ ɖo fisa fisile le nyanua me eye ne le ŋku ɖe apostolowo ƒe nukɔ la la kpɔ be ame ame ne yewoa woawoe ni nukɔ ye va na zi gbãtɔ hafi woava yɔ nukɔ menyikpɔtɔe la se ɖeka ve tɔ ne zi geɖe la se petro la kpɔ yakobo la kpɔ yohanes la kpɔ andrea woame ame ne ya wo kpe nɔna ŋkɔ gbe hafi mekpɔtɔewo va na numate na mi fia siwo be woawoe nye nusrɔ̃la gbãtɔwo gake mi kpɔ dzimetɔtrɔa eye mi kpɔ woƒe yɔyɔ la mawunyasiala miatsoe ɖe akpametɔme tsotsome gbãtɔ miakpɔ kristo xɔla la ƒe ameyɔyɔ kristo xɔla la ƒe ameyɔyɔ nu sia te yesu va ɖo eva be yeava yɔ amewo dogo tso ƒe nu vɔ me eva yɔ va dzimetɔtrɔ me eva va yɔ dogo tso madzemadze nyenye me eyɔ wo va fiɔɖoƒe la me elabena ka kristo xɔla le yɔ wo mawunya ƒe tsotsome evelia gbugbɔ dzi tso nu vɔ me to kristo dzi nu ke nye woƒe fi ka wo gbugbɔ dzi tso wo gbugbɔ tso nu vɔ me wova kristo gbɔ wonye numanyala kplɔ va asi dzedze me elabe wole tsɔtsrɔ̃ ƒe mɔ dzi ekplɔ va dziƒo ƒe mɔ dzi wotrɔ dzime va kristo gbɔ tso nu vɔ me wotrɔ dzime wobi gbɔ dzi woƒe agbe trɔ woƒe agbe kpɔ le mawu ƒe amenu veve si ne va wo dzi la kpɔ bena woƒe dzimetɔtrɔ va kristo eye tsotsome tɔlia woƒe ɖokui tsɔtsɔ na le kristo me lakpe le ɖo la nɔ kristo me hafi le ata tsɔ ɖokui wana le gbɔ to bibɔ gadzime to agbɔxɔxɔ me si dede aƒetɔ me eye lakpɔe be ɖekawɔwɔ aɖe lakpɔ bena habɔbɔ aɖe la nɔ miado hafi le ate maƒo tso ɖokui tsɔtsɔ na ŋti vɔ fifia míkpɔ woƒe ɖokui tsɔtsɔ na le kristo me kple kelili le kristo me kple kelili lakpɔ be ɖokui tsɔtsɔ na me la woli ke le me wo yie dzi le aƒetɔ la me woƒe ɖokui tsɔtsɔ na le kristo me kple kelili miava mawunya be tsotsome gbãtɔ la enye kristo xɔla la ƒe ameyɔyɔ mina miatrɔ agbɔ va marko ta gbãtɔ miakpɔ kpokpo wiene lakpɔ bena nu si nke do ŋkɔ na woƒe yɔyɔ yenye kristo ƒe nyanugbeƒã ɖeɖe la kpokpo ame wienelia ke esi wole yohanes de gaxɔme megbe la yesu va galilea hele gbeƒã ɖe mawu ƒe nyanui la eƒom tso mawu ŋutsi eƒonu tso yiƒe ganyenye ŋutsi eƒonu tso yiƒe tɔɖuɖu ŋutsi eƒonu tso yiƒe fia eƒonu tso evia si ke ne le fiaɖoƒe nu ne le va fiaɖoƒe la wòagbe ato vovo eye ele ƒonu tso fia.
fia mau fia do pe la pe nu ci nyamian ci le pom cho mau fia do pe pe le ponu cho mau fia do pe pe nu senu le ponu cho pontro sina pou le mau nu me mia wo ne mi le ponu cho fia do pe anti mia ponu a cho mau fia do pe mau fia do pe ni nyate pe pe fia do pe enye agbe pe fia do pe bon trois bon ne me chama be wa vam mia klo cho nyanua mau pa mo nu veve nyanua yi nao mia cho nyate pe pe nyanua la ayi no eye mia gble no ale sike wa te magan de mau fia do pe la mo mia va matio pa gban le ta ma sheke Matthieu Tama Sheke Bokwe Blaton vo aton lea. Matthieu Sheke Blaton vo aton. Eye Yesu ye dato dato dwao ple kopya o katam. Hele nu fiam le wopo popopo eye wole bopan dem. Le poncho mafia do planuchi. Eye le ma eye le Yesu Kristo be ma nyagboglom. Bagbona yesiai enya monu veve nyanwi enye kristo pe nyanwi enye jojo nyinye pe nyanwi eye enye nyate pe nyanwi ele degbe pa ma ofia do pola pe nyanwi la eye wole fia do pola nu chi nyanwi la blon fiam hele dole le o ple la me gbeglo kata po me vie dem da le du kola dom ke esi ke wo po po me tro de wo nu chi pe la mo gbojo eye wo kaklen abe alen sio gbo la mo lina olane e si wo kaklen tala yesu le tachan le yi le yi ke le ma o fia do pe la blon fia wo le luk ne le luk atamene popwe blan vov vase de blan vo enelia la po kristo pe nu ona la po kristo pe domo totro la po nu gban la po kristo be susu dade nu ji ye pe ji pola le luka pagman le tamene popwe blan vo evelia eye esi enu ekela edogo he ibeji eye amenha wo ji eye wo va egbon eye wo tikede magajo le yi wo gbon on yo gbon no tepe de kako wo jibe na kaneno yo de de ko gbon ke egblon na wo be na ponyati sine gbon lalo ele nam be ma pela nu nyanwi afia dububua okan gakle be ma twe de tepe bubu ma twe de kopo bubu ma ma twe de dububu ma e bena de ele nam kokoko bena kamaglo ma ofia do pela panu ti nyanwi la fia mo bubu okan ela bena e yata wo dom do ela bena e yata wo dom do ma tepe de kolo e yata wo dom do ma nyina ma de kolo e yata wo dom do do da mo katagbo eye wole kalilia popopia o le luka pagbana tamani lia le luka pagbana tamani popwe gbanton eye wo vavama le esia megbe vela bena eyi dato adua o ple kopia o ma yito yi eyi le mchilama ba masham lase nu chinyanu shala amasham lase mchinyanu sha kombena kama ofia do pede yepo votro la vunia mesham eye nenye be nyanyu me ya fisha fi ola amoma se o kopo mekhle ma ofia do pe nu nyanya eye am we via ole enu le pe ye shega shega mo le ponu chuma ofia do pe ma ofia do pe nu chin au popoplote ela bewal ele fofu la popoplote ele mau popoplote lesimeno troch auto von trochina vunao valam eye amoi volenti mia trava marco tagbanton eye mi kwe bena ele nyanwe la blonfian mi kwe bena ele gbopan dem ke le ponucho mau fiado pela ponuchi ti apo nu sibo gbo le popo wi aton le popo wi aton marco tagban to popo wi aton e gbo be azangbela do ji eye ma ofia fo fifia e ti bo wa gedem le ko wi agedem do banto metro evelia mi khonya banto metro le mi apaji ye mi kho nyanwe la ti se towe mi kho nu chi nyanwe a ji se towe mi kho ma ofia do pela to le fifi
tutu mi konyanwi lati san la mi na mi akweda ebe na mi gbigbo eye na tro luka tamaton la ponu sikene yesu kristo la gblo hekude apagban toma lepe gbede asham mi tro luka tamaton blaton vove luka tamaton popo blaton vo velia nyama va amajojo wo yoga o negbe nu fun ola oko kana jimototro ebi amasi amasi kegbo mva mva be ma yonu fun olo kana jimototro mate ma po le gbedo khomo mate ma po le modo toji mate ma po le toto mate ma po no pa sabo san fisia fika manya po made le poa ela bo kata wonu fun eye mo ponche kokwela hian wochi ma yowa va fiodo pelam eye enu manke won troi kana buide fiodo pe menye jima trotrotro ebe yoga o amosi kran ye farisi todo kwi tojo jwe tola gake nu von la wo yoga me le va jima totrom le look up agbana tam wi eton lia le look at wi eton eye nya po popo ameton le luka tawi eton popo ameton lia ebena bede ke bonu me le glom na mi bena amado va le didase ne bena nu gande jolo yo be jwa gande jo fifia yesu jibe ya gble na won ta popo chumachi ebena bede ke me le glom na mi bena ne pe jima ulang mi kata mi atro jima totro na mashama mashama na trotro nu foma lia bukbu ya maton lia bede ka blom na mi bena ne mi etro le mi apa jima ola mi kata mi atron nu maken jima totro a gomde mi akpo Ezekiel tamu wieni mi trola e ye la kwa nyanwia jasa e ye blobe mi tro jima totro a mashama ebe mi tro ne mi tro la mi kata mi atro ne ne make mi akpo ye banam etama wi eni ye mi akpo da a chokpokwe bla platon le be na yata ale aglon esi Israel pape ma dro bonu mi aduma ma siam de epe zozom nu poda poda mi de asile mi ape jidada onu le pe le mogo kluchi le be fifia mujima ba fiodo pam mujiba nyanwia mun baba nyanwia na zutonya nya te pepe nyanwia na wodo de nya gbaji Yesu Kristo bebe na mana va mbe na tema khwela ebe na mitro mitro ebe na mi de asile mi apaji dada okatanu mi de asile wonu mitro mitro eye mi ada asile mi apaji dada okatanu alebe na nouveau manganye mo ademi okpokwe blaton vo de kelia mi de mi apaji shokata mi da de nu nyalada chimoto trema numa te yesu sova be ya va yu amo vado ebe na de le mi apaji dada okata kekem eye manami jiyeye manami gbogbon yeye yeni gbogaji gbogaji la na le troji mo voa la ko de la yesu so jase eye jiyeye lava eye gbogbon yeye lava mo yeye lava ebe de eye eye nu katem ebe na yo wa ton do isa le pape la bena amon von de pa kuma vivia ye nu o apeto yehuwa be la bena mitro tama ne mi anu agbaji mo totro bo nya mo ko le nu blabla ku kwa mi e mo ko fifia yesu kristo va e si be va le nu blabla ye ya mo la jima totro po nya ma ke le mo ko de le dun kwetia me ha fi yesu su la jule hi ke si amu la e gblo ma nya ma to bu tututu ke ya e wo su bo su bo do ma tututu eye be chok be tereji ma na e pe nu son la o klo kwa se to pata keken eye nu siye le be miyo miya te gbede jila ni gban jukum luka tabla vevo ene le luka tabla vevo ene eye miya kwa pokwe blan vo aton pokwe blan vo aton liye eye wo buhun tete wo tete wo buhun opa tamo bena wako nyanwi wako nyanwi laje ase eye wo glona wo bena nenema wo nglodi bena kristo lakbefu eye wa chitro cho ama kuku wo domle nukake tonwabe pokwe blan voadrian elebe ye nyanwi kimia gbulo ape domo chitututu eye nyenu chi nyanwi kimia degbe penla pe menchonu van vanto blan voadrian eye bena wa degbe panjima trotro
bena hena nu vɔwo ƒe keke le eƒe nukoa dzi dzimetɔtrɔ kple nu vɔ ƒe keke le eƒe nukoa dzi na dukɔwo katã la eye adze gɔmea tso Yerusalem manɔ te ɖe fimi le fimi woadze gɔmea tso ɖo alabe dzimetɔtrɔ ƒe nyasele ame sia ame tɔe hafi ame aɖe la te ma ge ɖe fiaɖoƒea me hafi ame aɖe la te ma xɔ fiaɖoƒea hafi ame ɖeta xɔ agbexɔxɔ ƒe nunana mawo ƒe nugbedodo nunana eye baba nugomekpɔla la ele be ɖe dzimetɔtrɔ nanɔ anyi kpɔ dɔwɔwɔ ƒe agbalẽtawoe adre dɔwɔwɔ ƒe agbalẽtawoe adre kpokpoe bla etɔ̃lia dɔwɔwɔwo tawoe adre kpokpoe bla etɔ̃lia eye yeye siwo me womenya nu o la mawo ŋe aɖabaƒoa dzi ke azɔ la eɖe se na amewo katã le afi sia afi bena woatrɔ le woƒe dziwo me eme kɔ kem dzimetɔtrɔ ƒe nya la me sia me tɔe ya te kristo va ɖo ya te be sa avɔ ɖo ya te be ku le miata ɖo ya te be nami se tena be nami dɔ de asi la be miyi miagblɔ ne ame sia ame la ele bena ka woatrɔ le woƒe dzime ebe mawo de se ne ame sia ame le afi sia afi la trɔ le woƒe dzime petro evelia tame tɔ petro evelia tame tɔ eye miakpɔ kpokpoe asieke petro evelia tame tɔ miakpɔe ɖa le kpokpoe ama asieke kpokpoe asiekea le akpɔ be eye nye aƒetɔ la ƒe gbeteɖedzi menye ɖe aƒetɔ la le wɔwɔm blewu le eƒe nugbedodowo dzi wɔwɔ me abe ale si ame aɖewo bune blewuwɔwɔ la ene o hafi egbɔ dzi ɖe blewu na mi esie melɔ bena ame aɖeke natsrɔ̃ o edzi ame sia ne va fiaɖoƒea me akpe be la va fiaɖoƒea me akpe be la va la mele dzidzim bena ame aɖeke natsrɔ̃ o ke bonua bena me neni me amewo katã natrɔ va dzimetɔtrɔ gbɔ la ŋuti amewo katã natrɔ va dzimetɔtrɔ gbɔ la ŋuti menye petro ɖe le wo katã menye yakob ɖe le wo katã menye yohanes ɖeka o wo katã menye andrea ɖeka o wo katã woava dzimetɔtrɔ gbɔ la ŋuti mina miatrɔ va marko ta gbãtɔ marko ta gbãtɔ eye miakpɔ kpokpoe wui atɔ̃lia gblɔ bena zãgbe la tu eye mawo fiaɖoƒe la ɖo vɔ eya ta mitrɔ le miaƒe dzime metɔ ɖe fima lo metɔ le fima lo dzimetɔtrɔ nyo le vevie ɖe ame sia ame ɖo la trɔ le eƒe dzime vɔ dzimetɔtrɔ ɖeɖia medze akplɔ ame aɖeke va fiaɖoƒea me o eye miaxɔ nyanyui la dzi se mixɔ nyanyui la dzi se le kpɔ bena akpa ɖeka trɔ dzime akpa velia nyanuia dzi se enu ame edzo la trɔ dzime ye la xɔe ase la trɔ ɖa tso viviti me ava kekeli me la gbɔ eye la trɔ va xɔ lala gbɔ le dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ ta bla ve kpokpoe bla velia dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ ta bla ve kpokpoe bla evelia ale si nye megbe naɖeke si nyo na mi la ta kaka na mi o eye mefia nu mi le gaglãgbe kple tso aƒeme yi aƒeme bla vevɔ ɖeke hele dzimetɔtrɔ yi mawo gbɔ kple míaƒetɔ Yesu Kristo dzixɔxɔ se nutsinyanyui nutsiɖase ɖim na yudatɔwo kple helatɔwo sia la kpɔ be edze ko abena ɖe le zɔzɔm le afɔve dzi le kpɔ be ɖe matea atso afɔ ɖeka ge ɖe fiaɖoƒea me o edze ko be ŋku ve le asio le hia ne ŋku eve yewo be la te ma kpɔ nu nyuie age ɖe fiaɖoƒea me asi eve le asio asi eve yewo ale be woawɔ nu ɖeka wɔ me be la te akpɔ ŋkɔ yi e la te ma ge ɖe fiaɖoƒe la me le akpa ɖeka dzimetɔtrɔ li eye akpa velia la elabe xɔse li le aƒetɔ Yesu Kristo dzi la trɔ ɖe aƒetɔ nu eye na xɔe ase la trɔ ɖa tso viviti me eye wo hã na xɔe ase dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ tawoe ɖeke eye miakpɔ kpokpoe bla vevɔ ɖeke dɔwɔwɔwo tawoe miakpɔ kpokpoe bla vevɔ aƒetɔ ƒe asi li kpli wo eye ame geɖewo xɔe se eye wotrɔ va aƒetɔ la gbɔ ele be woatrɔ va aƒetɔ gbɔ xɔ aƒetɔ dzi ase Tesalonikatɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ ta gbãtɔ Tesalonikatɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ ta gbãtɔ kpokpoe ama adrɔlia
Thessalonica topa gban le gban to ta gban kokwe madre ale bena metrosu podenu na mesio kata honese na le Macedonia ple Achaia ela bena potop enyala di ho chomia gbo menye le Macedonia ple Achaia de deko o ke bonu la mia pe mau ji khosla do afisi afi Mia pe maoji khosla do afisi afi ale bena na deke bogblome gahia mi o ela bena wam towo bloa enyafiana le mia nuti vava si pumevi memi va mia bol ple ale si mi trocho va maugbo bena mia subo maugba gbe van van tola mi troda cho trogbo emeni jimo totro Aye fifia la le va le subo ma ou van van. Ame siyame le pum chou wo khosem chi khosli. Aye jime tro trok bedenu chi pukwe ame wo liya. Aye miya la la via chou jipo. Ame si wo fonde titre chou ame kufu o dome. Yesu si demi chou jiku si gbana la men. Mia trava Marco tagbanto le Marco tagbanto mi po yoyo Kristo hola la pa mo yoyo eye la mo sha mo yum ha fi wa va va Petro togbo ple Andrea gbo ple Johannes gbo ple Jacob gbo la la po bena o dadwa eye amoslo la na va eye e weto nyanwi gbo pa de dem mo de gbepan be na fiodo pia gbono ke bo chonu du ani dadina mesia megbon atroj me vola wa khuyas ne po dudu ma jama o pa men lo wa va fiado po la ma o nya be tutu o pe gbigboji chonu vomo to kristo ji o pe gbugboji chonu vomo va kristo gbo alo to kristo ji mi a po popo wi a se ke va se de popo e bla velia Blobinam, eye ese wote yinu govela. Epo Yakobo sinye zebede vi, ple non via Johannes. Wawo han le asabo, o le vume le asabo o dan. Le ponu si kemi po le pupu igban ple wye nime la, la po benye ma u nyakbo ple ke be blok baja. E le gbona me siyam, bena kiki ame kata kekem. Eye, mwen le gbepan deme nyanwia, e gbobe mi troji mwen, mi kwa nyanwia la diase, nou si kemi vado fi fie la, eye nye, nyaya hokone ame de kanto, pe godo dokle nyanwia, e ba apou ne ame de kabe nyaya towe, fi fie la tema va fio dupi ame, eye Yesu Kristo ponu na wo deka deka ten, e po simo, eye bepo novia Andrea, eye fi fie kukbu wiyadren, kukbu wiyadren, eye Yesu glo, na wo bena mi va no yonyama eme nye mobu bo jibe na trolo wo jima enye mobu bo jibe de gble nun si omu nele ladi eye nun si o lenya da si wo moku kwa wodi eye na va jemo ye ye yoma eye na va no yonyama eme nye mobu bo jibe na troda cho wo champo nu vomu na va gbonyan Troda tu wo bojo bojo mo na vanye nu sama. Troda tu wo viviti mo na vanye kekele la mo. Troda tu wo nu nya wo shole wo na chan chok besi be wo jiova sere fifia mo. Eye na troda le wo asinu do wo mo yo mo na vagbonye. Ble na de de mekbe. Ele glombe na eye nye la ma wo mi mi atroa zo amede la wo. Ma tromi, ma mlami, ma fiami. Eye wo akbe la to vovo. Eye nu make la wo gble wo pe dodi wo da si lo pe dodi mse wo na chan eye wo je yome nou kate wo je yome di elabe wo khoji se nou kate wo je yome do elabe akbe ye ye je gome mo ye ye je gome lo pa akbe men eye esike wo te ye nou ko vela ekpo Yakobo sine nye zebe devi ple novia Johannes wa wo khan le vume le asabwa wo san eye nou make la wo yowo eye wo gble wo fofo zebedi di le ponade la fisia
ele ti be ya je Kristo yom la ele be la blena de de megbe wa gbede nu ka we le wona chan nu ka we do ajijo nu nu sho wa te ma khomo na wo chomo nu sho wa te ma khomo na wo yoyo nu sho ike be na de ma te ma tu a son ple yoyo ye ye kple agbe ye ye la o la gble nu mo de megbe e la va ja peto yom e be o gble se be di o fofo la di gba kudo subola bubo di e yo va je eyome eyoje eyome ne le poshala enu amotomi apola fi magbantola yoyola yoyola eye ni yoyo namadeka yoyo tokwe eye ni yoyo sikene vana mosiao deka deka banto yoyola evelia emahuhula la pobe ne le lenkude nyanui bobo de la la pobe le mjojo shakenti alesi ogble mokatade o va japeto yome emahuhule etonlenye bogaji bantola yoyola banto yoyola la pe la fima lesi wo globena va je yonyema va je yonyema mina miapo matio pa gbanle tawe adan eye miapo popo blavovon yoyola e va je yonyema matio pa gbanle tawe adan eye miapo popo blav vo enelia tete yesu blona e penu son la wo bena ne amia de lobena ya no yonyema la ya no yonyema la ale mi atema de gomle mi apagbem ale lebe na twe ason kle wo nto wa agbem na mi ade lombe na ya no yonyema la ne anu to do kwe gbo ne wa cho e pa chi cho wa je yonyema la be na amasi ke be na ya lo ya de ye pa agbe la a tron ke amasi ke a tron e pa agbe le tanye la akpo e yo wo nu son la gbanto shao mi va no yonyema na dole ele bo wa gbom le gbogbon wa gbom lo duke gbodo la be mi e do na ji chona top de la mani melo en la dede e ye nye doy mo ona e ye nye mo si ke me to na la gbom tan fifia ele yo ye be va je yo nyem ele na be ma gbom le duke nye gbo to nu si o si ke ne do a vivina to nya a gbe me do wo pe gome cheche do la be to ye ye le gome chen nu si o si ke me lo chan la ma gbom lo gbo e ye ma va je mo ye ye si adin e si la e jo la me sha me ji e yo le kwe kon lo gede sio la sio zama rupe sio le ina e ye asim do sio le wona tepe do tua jijo no be na ye fifia e yo ele be na agbom le do kuyo gbo e ye magba te ma chone ne pe nu makle Kristo de ju o ma te ma cho kukua ple fifia de ju o ma te ma lo nusi molo na be ma wo nusi nye nuchila lo na be ya wola ma te ma cho e ya kle Kristo de ju o ele be na agbom le do kuyo gbo na vaje e yo men udua ela bena kama sikene jibe ya o ma jibe ma sebe vine nushio mwona ma lomu shimona ma lida si eke ma labu akbe ma vola gakene bele jibe na de ya kwa akbe ma vola elebe lada si nmonchi kukwe blav vo adenlia ela bena videke wanyena ama bola kata zo eto lebe ma da si ya mo chulu ke wa bu epelu poma kan lo nu ke amagbeto acho ana aga ho epelu poma kan eye esibe yola ele yoda dogo chonu fomo po Johannes pagbana tamani Johannes tamani lenyanu ibe gbloa e gblo be na mi va no yonyema e fian be va je yonyema je yonyema e gomode Johannes tamani eye mi apo le popo wi de ken Johannes tamani popo wi de ken eye wo gblo be na amia de ke o apeto ke Yesu gblo ne be na e ke ma nya kha nya ma bu fo wo o khei eye tu esia jila ma ga wonu fo o chan lo na nu fo le chan le chon fo abe agbenono ne khei ma ga wonu fo ke o chan le chon fo abe nu si ne do a vivi nu si do a ji chon gbe si agbe khei ma ga wonu fo ke o le chon fo abe na wo nto wo agbe papa de ne eye wo kle nu fo kle wo mi nu ayim de tu le po be na ele be la klanda chon fo agbo ni be le ti be ya je yonyema emeni yoyua bokwe wi evelian azon yesu gaponu na wo gbon be na

Ase dile ipe jima bena ma o vie nenye. Gakede ma anpo nyanchi mo kwa takeke le te. Ama o vonu yo tututu e jona nenye be made trole ipe jima na made gbigboji na miade kode la Yesu Kristo jisela enya mashiwo yo etona yo yola ehuye eye la po pipo gadivane mi apo lukata maton eye mi apo popu amowo lukata maton popu amowo lia globe nenema kenye yakobo ple yohannes zebe de pevio amashio nye simo pe gado wala o eye yesu glona simo bena megavon o e bena nyenu fon la meni yesu be megavon o nye majode megavon o nye matia no gbowode megavon o tsobe teda le gbonya nya nyima tema je yomo la do ala be nu fon la nyina ku meni megavon o cho e si aji na la la mo de ke e menya amama pa jima totro eye yesu kristo na ama kone pete chan bena mwe adeke mate ma jeyi yoma na nyibe ma trole pa jima o mati otawye ni kpokwe ama ton mati otawye ni kpokwe ama ton lia mati otawye ni kpokwe ama ton eye wo glon na wo bena van van me le glon na mi bena kane mi etro eye mi zwa be devi wo na ola mi le yigede ti po fya do po lama akpo o de wo yide fya do po lama to jima to tro me yin de petro yide dua ela be yesu so chofia do pela fien na yakobo ya na yohannes na andria ple petro e jibe wa ide fio do pela men be na wa ide mia e gble no be mi trole mia pe jimia e ye minya be e ide men leke mi yonya do dola be gble be me chosi ajila ela mo dege chosi ajila nye be na de deko la troazu fio do pela men pe vi o que la trois do la ha do la plo la nu non la le fia do pe la me ne ya le fia do pe a mia ke tro ti me ye van van me le glo na mi bena de ne mi tro e ye mi zo a be de vi wo ene o la mi le yi gede ti po fia do pe la me a po o eye petro nto e don ku nyamaji le si me ke bo pom ne am bo bola e zan ya ti ma tu tu tu ke cho ji me toto nu do wo pa gbana ta me ton le dowo pa gbana ta mo ton eye mi apo popo wi aseke dowo wo ta mo ton popo wi aseke eya ta mi tro le mi apo jim eye mi gbigbo le po ale sike nya la doka ne le tro jim ne be le ko de la Jesu Kristo jis ya la po gbigbo be to tro jim e ko de la Jesu Kristo jis eye be po gbigbo gadi e bun ye pe nu fon mo eye Jesu Kristo glo be ma gavon o mo ton fon ke wo ma gavon o mo klo a fere pe am la po gbigbo gadi va eye fifia petro han le glo be ya ta mi tro le mi apo jim eye mi gbigbo be na ka wa tutu mi apo nu fon wo ni be le tro jim ya wo nu fon sho kata le wo po e vitu kin to ple gan to wo e yo na bo ple yo mo bo o e yo le lona wo na je je kuyo lo na gado mwe watu tuwo katanda watu tuwo da le mwopa gbanle amon watu tuwo da la gbanle cholamu watu tuwo da le woji magano wagbama o elaba utu tuwi da kem kem plonambe amen bena watu bena kane gbode na vacho apeto la penu kume emeni fya dupela emeni fya dupela ma upo enye wowo yeye enye trotrozu yeye be gam enye mtoto be champa champa fupepe champa jojo champa chaka chaka champa vivitimo nono un vai fifia la la bena wowo yeye la vatu apeto la penu kume bokwe blave voa denlia miao mao fon epe dola de titre nagban e da be wa rami le si me be mia du ma me chama na trocho e pe vondi nyenye wo me mia du ma me chama na trocho e pe vondi nyenye wo me wa tro meni gbigbo gadila va yakobo pagman ta maton yakobo pagman ta maton petro e ponu cho gbigbo gadinu ti mi apo yakobo da e le ponu cho gbigbo gadinu le nyamo yokun ti mi le ponu cho a nu son la gban to a mi po petro mi po andria mi po yakobo e mi po yohannes wo kata kek
nyala gomo no katela no katemo po gbogbon lade ti de o pe jiji mi apeda le yakobo pagbana tamaton popo wi a shekele no vinyewo ne mi adomo ami ade tremo chunya tepela mi ade ga trevela ne mi adomo de tramo chunya tepela gbo na made mele nyatepia mo o na made joda le nyatepela mo na made jwede vota dama made ide vivitime na made ide nu vome na made khala gbenom le nu vome la la pobe teda tu apeto la gbojo le nyatepela mo e ye ne o ga trevela la po wa trochima ho la kuso jiso atema ho agbo koko eye ba tema po agbo mavo eye ba ho nu vo po totoken eye wa ho blood to nu vo mo la nye jima totro popo blavelia mina nena wa nye bena amasi troa jima totro ma lo nu vo la chua epo mota tramlan la ho lu bode agbo chokume eye le jima trotro pe gamia fime gbe po gati vanale eye pe lu bon po dede cho chotro ma volame eye wa chonu eye wa de vo oye wa de epe nu vo pa gbo soso lada nu vo shokata ke ka o geme ke na me ya o jiva kike ya melan nu vo mo pataka ke ma wa de da e ma fina yoyo va gbanto evelia bi boga jiva e ye mi apo be na mo bu kan le e le bobwe mo potro jima o ne mo po gede fi do pe amo wa le bobwe de gban afore de gbanto atro le jima afore de gbanto apo wa gbobe tro afode gban to troda cho vivitime afode gban to troda cho champa gbrunoma afode gban to cho agbrunu huhu nuvo chanto kaka de puto de zum e na globe mo chova dadi mo troda le nu shoka tayum e na ko kristo jise e na troda kristo nu na globe na mo khowo abenya kholane mo troda cho vivitime e ye mo va ke kelilam e ke ma gbo khoko azutowo be bogaji azutowo eye ma opa manu veve azu to ole yesu penu komen ma unyabe chuchu meton lia upe dukwe chocho na le kristo mekle kelili minami atrava marco tagmanto manto eye adren marco tagmanto popo wi adren lia blona wo bena mi vano yonyeme eye ma wo mi mdela wo popo wi eni lea eye nu makela sabuawo de eye wo je wo gble wo pa sabuawo de eye wo je eyome wo wona de eye elebo hana wona de kristo kule karvare ticho galanu eto epe nu von savo de tao ele lolombe ya cho agbema vona jima totro ana le mao fiedu pelat wona de wawo wawo la wo gblen wo pa sabua wo de eye wo je yome popo blave lia popo blave eye nu makla eye wo gblen wo fofo la mi adede eye wo gblen na adede ebe wo gblen wo fofo zebedi o kple ehu levia wo de de vuama eye wo yi da je yome yi da je yome mi me da pa ton apa gbanto la o gblen nu kata de e globe de ma na de sike a khemo na pia mo yi na de sike la khemo na chodo pia pe nu kogbe yi na de sike a khemo na chodo pia pe jijo popo na de si a khemo na yoyo si a pe tocho na o na wola manye edo sile se de na kpa vya ye o anye ne wola doma ki manye nu do nuwe o ke do hi la nye o honu ade to wola de anye nu bubu ade le sana kbete si le sana sigarete e la be nye to wo e lebe na agble nu maude do ki to wa e la be abo sampe nu do nu le nye chan e ye do ki to wa le nyama bubu do ki wawia le le chan fi odume le le sete habo bola ma ele be amashama la gble na dede nele be ya va peto gbo gbanto la o gble nu kata de mi apo marco etamo wo
Eye Petro ja do nu kwe jinami Bena de menye e dokwe mi agble de oke Nu shio katakeke la hemone yoyoa Nu shio katakeke mate ma do nu se maupo yoyo do pa agbe je o Dele nye maupo via lengfu de wakbe nu chekpo De amyade li alo amyade li mi le pume du dua de me Si keme le pekpe den chio na yoyo si ma u cho yow la o E lebe la gbel na de di Marco pagmane tam wopo kwe blav vo enye le an Bokwe blave voni Petro de ase Bok blome ne benak boda Miao la mi gble nu kata di eye mi je yom Gble na de di enye wokatan wokatan Nu si kla chitre de mo po yo yonu le wakbe me Bokwe blave vo ase ke Yesu blom bena van van me le blom na mi bena Amia de ke me li si gble ho Alo non vinu tu, alo non vinyonu, alo fofo, alo dada, alo son, alo viwo, alo agblewo di le nye. Ple nyanwi lanu chi, ne menye bena de wa akote pedodo, alofan le non viw, le ye isyama o akowo. Ple non vinu tu, non vinyonu, ple dada o, ple viwo, ple agblewo, kekpele yume chi chinu chi. Ple agbe mavo. Le kwe. E u gble nou katadi. U gble nou katadi. Le luka ta wye ne lia. Miakpo luka. Ta wye ne lia. Eye miakpo kpokwe bla ton voton. Luka ta wye ne. Kpokwe bla ton voton lia azon. Nene ma ke miaduma me siyam. Si me gbe nou shio. Me gbe nou shio katadi. Mate nou anye nye nou son la o po yada la Nou yo kata la sio en Nou yo kata keke la sio sikra ta khemo ne fchodo po la pa me yo yo Sio si atema khemo na kokwe nye nye Sio si atema webe la no dunku chanji no dunku chanji ana Eye nou sio kata le si Sio webe na kaba no se fefe Sio ano se nye sio apu Dipo susu, nou shio kata keke sike la tema chitro. De nou si ma ou jile wak be menou chila. Ebe ma ou fyerupe a levo vide. Eye nye mchi fafa le fyerupe la me levo vie. Eye nye vivi sese le fyerupe la me levo vie na. Eye nou shia nou sike la tema chemonia ma akbe nou lekbo. Filipi. Ton, bokwe adren. Le Filipi topa gbanle tame ton. Bokwe adren liya, e blobe na ke nou shio, me longa ke nou shio nye vide nam la, nou ma oke me bu nou bubu le kristo nou chi, nou shio nye vide nam. Le nyabe na konini le shi, farisi tope konini le shi, ooo, oh, e denu kokbe le ma le gbegbe, von vifia ba djape to yo me, e ye, me te le habobo me, me gba le habobo kle farisi tope le san hindri to o, me gba yi de di le pume dudu me, kle ame ma wa parisi tona o me gba la bede une nselo une mtete une be wa ya fisa fi ba tema wonu shanu ga ke be na unye vide na chan ka ke mo bonu bubu le kristo nu chin e be na fi fi gon mo bu kata nu bubu le kristo nu chin nya nya si bu kata tala nu chin Nu shoka takaka na chitre de yoyuanu Nu shoka na nabwe wava no blow blow Nu shoka wate ma khemo na ipo nu koi le mof Nepo nu mokata kama eda sile wunu chi na yala Habobo muna kule farisi tou wawela Doki manye habobo muna kule farisi tou Doki enye nima glona denu Doki le dakpafe Afike le ivekpa na dale Eye le fima le wano asem kawa no Blonya fufulo, wano blonya pudio, wano alomodel le nyamyanchi, wano alomodel le chok. Bibli akblen, e shamema le padanowa, e akale blonya pudi nyam pudio, e ye, ubena, nushawa le makben lobo. Tugbi, e shileide wo da popula, ule pum bada bada, ule blonya mako mako. Da wono pe gake de uba le blonyando Sio si ke nyampudi Sio si ke bena kama devi o Nadu lia di Eleve vieno Nadu li leve viena Eleve vena petro la lebe miya da silonch La da sinuma wono Bela tema inu kogbe le fiado piyama Mebe miya inu kogbe le yesu penu koma Dema tema se amela fuye
gblɔ bena fifi gɔme bu wo katã nu bubu le kristo yesu nya aƒetɔ nyanya si po wo katã ta la ŋutsi ame si te me ɖe asi le nu siawo katã ŋutsi ɖo eye me bu wo aɖukpodzinuwoe bena nye asi nasu kristo dzi tɔ ƒe agbalẽ ta wui ɖeke adre hibri top agbalẽ ta wui ɖeke kpokpe bla vevɔ adre lia kpokpe bla vevɔ adre le xɔse me wò gblẽ egypte ɖi mate ma nɔ egypte kple kena le gaƒoƒo ɖeka me o mawu yɔ mose bena wòakplɔ israeleviwo ayi ɖe kena nyigba dzi nugbedodo nyigba la dzi eye eya le egypte la kpɔ be ɖe viɖe gã aɖe le lala le egypte ne ɖebe lɔ ne ɖebe lɔ bena yakpɔtɔ anye farao ƒe vinyɔnuvi ƒe ŋutsuvia eye la va trɔ azo farao fia le egypte gakia ebe yi mate axoyɔ elabe ema tsitre ɖe yeƒe yɔyɔ ŋuti yɔyɔ ke le asi o mawu yɔ va agbemavɔ me yɔyɔ ke le asi o eyɔ va aƒetɔ ƒe subɔsubɔ me yɔyɔ ke le asi o eyɔ va bena va kplɔ ami aɖewo ɖa tso woƒe nuvɔ me eye nakplɔ wo ayi ɖe mawufiaɖoƒe la me nukawoe le wo agbeme sia te ma xe mɔ nɛ elebe naagbe nu le wo agbɔ elabe ema la ele wo ɖokui tsɔtsɔ na ƒe akpa aɖe me le xɔ sɔme wò gblẽ egypte ɖi le esime mevɔ efia ƒe dɔmedzoe la o elabena edo dzi abe ɖe wò lãme siwo mekpɔna o la kpɔm ene gbãtɔ wo gblẽ nuwo katã ɖi evelia wodze eyome wodze eyome mina miatrɔ agbɔ va marko esi mi gbɔ va marko ƒe agbalẽ ta gbãtɔ mia la kpɔ le teƒe sia be egblɔ nɔ mi va nɔ yonye me wo gblẽ nuwo katã ɖi eye wodze eyome marko ta gbãtɔ miakpɔ kpokpe wui enyi marko ta gbãtɔ eye miakpɔ kpokpe wui enyi lia eye numake la wogblẽ asabuawo ɖi eye wodze eyome eye wodze eyome aƒetɔ yome dzedze aɖe egɔme ɖi miakpɔ yohanes ƒe agbalẽ tamewo yohanes ƒe agbalẽ tamewo wodze eyome eye na wo ɖe nukabe le fiɔ le mawo ƒe nyame wodze eyome wogblẽ nuwo katã ɖi eye nuwotɔ ɖe afi ma elabe ame aɖewo le kpɔm nukpɔ bena ɖe naɖe tsitre ɖe woƒe dɔwɔ ŋutia wogbenɛ naɖe tsitre ɖe woƒe ŋkɔyi ŋutia wogbenɛ naɖe tsitre ɖe woƒe dzidzɔkpɔkpɔ le fiaɖeƒe ame ŋutia wogbenɛ gake le si katã ɖe voa afɔ ɖe velia li wodze eyome yohanes tamewo kpokpe ame ene kple kpokpe ame atɔ lia ne eɖe yenutɔtɔwo katã do go la edzia nugɔ na wo eye aliawo dzia eyome la dzalẽkplɔla yome ne le xɔe abe xɔla ene ne le xɔe abe alẽkplɔla enea la dze eyome elabena wodze sie ƒe gbe kpokpe ame atɔ ke womele medze ge o madze alakpa nufiafia kple kristo yome ɖe dzo ɖe madze kɔnini madze ame alakpa alakpa nufiafia alakpa subɔsubɔ madze wo kple kristo yome ɖe dzo o nenye bena ɖe le gbenu le nu axemɔ ne fiaɖoƒea mia fifia la dze kristo yome eye womele ametutɔ yome dze ge o ke boma woasi le enu elabena womedze si ametutɔ la ƒe gbe o fifia esi ke le gbem le wo katã ke megbe domedo tsãtɔ eye fifia le trɔzu mawo ƒe vi la dze kristo yome le petro gbãtɔ ta matɔ kpokpoe bla vevɔ ɖeke elabena esia nutsi wo yɔ mi vɛ ɖo elabena kristo hã kpe fu le miata eye wògblẽ kpɔɖenu ɖi na mi bena miadze eƒe afɔɖoƒewo yome be miadze eƒe afɔɖoƒewo yome le kpɔ bena ɖe nu sia woŋlui ɖi le sime yesu kristo la fu vɔ megbe le sime kristo la fɔ tsɔmekuƒo dome vɔ megbe le sime ne kristo la dzo yi ɖe dziƒo vɔ megbe eye petro ye nye ame si ne ŋlo nya sia ɖi ebe minya nu si mi wɔa mia mi gblẽ nuwo katã ɖi eye midze aƒetɔ la yome
kpe nkume kpe nkume mi kpe le jojo mama mi kpe le nu chila mama fifia mi ami matema kpe yolo edwi de jipo vo vo yepa agbia unguli dadi nemi yepa agbe manu chinya yepa agbe pe nonoma eye yepa de yepa nonoma yepa nuona nu shokata bo wala unguli dadi nemi togbo da mi matema kpe fifia le nu chila molo le jila mo o gake le kpo de nu shokata be glede bena mi aje epa fodo po wo yome le satanu sianu siome le le abia do kiosan bede nuke yesu awo je yesu pa fodo po yome ne le kpo wa peli kawo o le nyambada bada do blon le nyamfroflo blon eye o le du hamia o le du church o le du duklola o le blonya podi podi o eye le bena ya globe o je o chonu odo e unyanu si te ole mokata odo e amoyo kata magbagblo ni khafi na pedo unu tia bia do kristo be de nu ke kristo la gblo le nyaya man ne kristo la ni gban ya jide nu ka bagblo he ku de herodes nu nu ka bagblo ku de pilato nu nu ka bagblo ku de nu no lawo nu e ye la bia do ku be de nu ke yesu la gblo e ye le po amo bobo o le na rafi ke men e ye do ki mo popo la be ma gblo magawio hafi lawo na dia yesu lawo dola bena gbantola de wo gblenu kata de evelia wo je ayoma ma to gbada bela ja petola ayoma eyi ni bele le na de wo eyi ma po gbogbon lu po ti bena kanu katelo nu ma do kristo ma wo de mo de kala be yesu ma de kuku enu ma kia de la le chi la le vi la po bua ma la ju jor na po benu na je kristo yoma ni bele to mo ade ji eyi ma po gbogbon do fe ji no ma po gbon la nyo benu katelo numa wondo de kristo la wonenema enuma kia de la bufondo ku la be mamme de kuku ma la tu akewo eye la zon le mosi ke kristo la to la jile yesu penu komo wo je eyome gbo be ma japeto yome nyare de fia ta wiene popu ya mene nyare fia ta wiene popu amene lia amasiya nene masia wenye amasioma podi wo dokwe kple nyonu wo o ela bena de tugbi wo wonye amasia o je alevi la yoma ya fisa fisi wo yina dunfo ji kristo le jipo ye isiama dunfo ji mo pa levia ele jipo le ye isiama dunfo ji melani gbanji o ye nyare de fia ba gam eye ba ponu cho amasio si kana ja potola yoma ya fisa fisi ka wo yina la la pobe ayi nyanyu je yoma ayi le msa duma ama shoji de lopo a je wo yoma ayi hele doyon dono wo o je yoma ayi ya fisa figa hele nunu yo won ayi wo je pa fodo po wo bena ama sha we nya ma sho plo twa mo do wo gbe vina potola kple ale eye umopo abacho kakade ke lope numa o ala be yesu la abacho kakame lepe ala bena wonye mo kakama nonu fiajipila nuko mo to pe da poto na wo de tutu le nye klo wa gbe komo banto o gble enu katade evelia o eye tonlea wo du epe nyala wo du epe enyala la po bi ya te o je yoma do la be de lepe nu menyala te ya te o je yoma do benade wa te ma du ma o pe nyala Johannes pagman ta ma den popo bla den vo adin Johannes ta ma den popo bla den vo adin lia blad bla den fo adan lia tete yesu blo nao amawie vya o bena alo mia o khan demi le jijin bena mia joma khan si mo pronu ne bena apeto amaka gbogun eme agbe ma vo nya o le asi o eye mi kwese eye mi jesi bena ewenye kristo ma o pe kokweto la o du epe nyala o gble nu katade nu sianu si akemo na wonu ko ele fiodo piamla blindi na je yoma nu sianu si yesu la wole na wo eye la duye pe nyala Johannes tawi adran popu amani Johannes tawi adran popu amani la bena nyasio ne chonam la me chowo na wo nyela me cho nyasio ne chonam la na wo eye wo kho wo
va bena gbowe me do gocho eye wo xwese bena we dom da po popo wi enelia popo wi enelia nyala me cho wo nyala nawo eye kikia me lefu ela bena wo me cho kikia me o abe ales nya kan me cho kikia me o ene wo du epe nyala gake liye ma ye la gbelo fifia ma gale ani gban jolo e jo ide jipo vo nuke nya ma wo egba de ma gate ma po ipe nya egba eye nuke ma wo ple ipe nya la kolo ameton kolo se tameton mi apo popo wi adan kolo se tameton popo wi adan lian ebe na mi na kristo pe nya la na no mi amagede fun eyi de dipolo enu yin de popo la pon du shilo mo fifia gake ye pe nya poto le mi agbo ye pe nya la ngule dari na mi ye pe gbede aso ngule dari na mi e pe nu fiafia ngule dari na mi eye nya sine nya sike ne kula mo de kokwe pelo san penya la ti dede ta le gbogbon kokwe mo eye son de penya eye nya nu gbe pan de penya eye ghin da ya mo penya eye yesu beto trova je vele penya nya si a donu semi nya si a pede mi ati mi anu agbo kokwe mi anu ti ko ho le nya si mo gbo na mi lata enya ma le mi agbo egba mi na be kristo penya la na no mi am gede fun eye mi tonu nya si anu nya fi anu mi anu ewo eye mi khlonu mi anu ewo ple salmo wo ple ha kafu ha o gba ple gbogbo mo ha o eye mi ti ha la mo nu fo fo mo le mi am na ma o le mi a pe ji o mo eye nu sha nu si mi wo na le nu popo le se ipenya fifia o ha wo nya le se pe gbede asin fifia wo gbede asin le se nu yo kata bo gblo fifia wo nu sha nu si mi wo na le nya ma le nu popo le do wo mo la mi wo ye kata le kristo yesu pe nu da akpe na ma ofofo la le eya mama mi na be na mi apagbe mi ape nyawo la na no tso akpe dada kle kaf kafa no ma una nya shawe yesu so glo eye wo du nya nya ma gala enya ma gale kle mi egba egbe ne mi le mateo pe agbana tabla vevon blave vo en popo blaton vo aton mateo blave vo ne popo blaton vo aton la ji ple anigbanu la yi ke nyanya o nu mele yi ge akpo o enya mo le bible ma bible blibo kata ma o ponya la o twen na mi fifia eye gblo be ji popo anigbanu la ta vai lo ga ke nyanya o nu mele yi ge akpo o nu ke le be na mi a wo ple ma o ponya egba gbantola mi se kola Kristo pe yoyola e gblo nyala na mi e ga le gblo na mi e poto le gble be na ka ma o fiodo pe la do vo fifia bon trois bon me tro le mi a pe jimo mi a ko nya nwi la jis no mo po va fiodo pe mo wa se Kristo pe nyala e na gede fiodo pe mo gba le Yesu pe nu komo ne le gede fiodo pe mo ya la li kele mo ne le gede fiodo pe mo la no fiodo pe mo ne le gede fiodo pe mo ya la kpla mo bu bo wa va fiodo pe la mo le Yesu pe nu komo jimo totrope jesila jele wa gbemem wo yoyua mi akọ wo mo bubula mi akọ wo gbogbo gajila mi akọ amo solo wa khaji wa tema jida si ato wo khosenu pla lesine troda to tono ogbo e le trotu agbo kuku oyumo e le agbo mi ape be na wa gbedo ofia bele ni khoseto ape na wa ape na apoto mo ni khoseto mo be ape na wa apoto be mo ni khoseto mo da ape na ma o le miata le ni khoseto la ni khoseto da le yesu pe nu komo na de le khomo na wonu ko le chodo pia mi na de le khomo na wo mo bubu ple wo khose do ki le be na do wa gbopo do du ki opo do wa gbemu lo katagbo gbemu lo katagbo eye wo je yomo jo egbeji wa nvi swe to kekekele wa gbemu la japeto gbo be ma japeto yomo be ma japeto yomo afi so mi da vulchan eye mi tramo lo mi ma japeto yomo blibo wa ma pa manu veve li ne mi zanyam ma la tu akemi le yesu pe nu komo fifia mi ano ipenya la dun mi aduye penya la la donu san la duye penya la anye jidula la duye penya la eye mle bala na o jipopam
Ghana la eye mleba la no ma o pe paradis solame eye la do agbechima le paradis solame mleba le yeso pe nu komen mi gble nu o katade va je yo ve pe nyala me do gbeda be ma o pe nyala a wo do vide tele mi apa gbe me zanya me na mi atwa chita mi apone apeto Chon nou shio yine apeto legbe dodo da me. Bon nou shike peto va trozu. Le si me oje apeto yu me. Bon nou shike o va trozu. Le si me o tone apeto. Me kenya nou si na va zu le mofte do pe la me. Le si wo khan la tone apeto egba. Ke wo nou e na dogbe da be apeto nye nye se. Apeto nye nye se. Le wo kata di. Me je yu me. Madu wo nya la. Misi apo topo nyala zanya ma chumi ya topo bomo topo. Totron. Ble nuson la gban to wo yoyo. Eye game soube miya dogbe da. Fisi a fisi ene le fifi ala. Ele be na dogbe da. Ble wo jiblibo. Bode nu kenye siabe na je yome. Yesu Kristo va Galilia. Hele gbo pandem nyanyi la. Mute pokpokpok kenye siya. Ebe va je yo nye me. Kenye siya ma. Mi gbe nou. Aja peto yo me. Mi a dogbe de. Dogbe da. Na do kwi chocho na gbogbo wo ye ye. Be na dogo yi. A ya fye si nou von o la o khele. Le ha mi a godo. Bi a peto. Ya yi afesi nou van o lò nyan. Nou van o lò wà. Mi ma kpo pata le chochi chome o. Abe ale si Kristo do yen. E yi. Le Galilea pa apwa nou. E gbade. E lebe mi a doa yi. Mi a yi de vujo po. Mi a yi de kon oji. Mi a yi de gakpa. Mi a yi de ube do po. Yesu Kristo kpo Petro kple Andrea Yakobo kple Johannes le Galilea papua nu ole atopo dam ole opa eye mia o khan la ele be mia ji sami apa ye yo pata keke eye le agbeno no jodro mo o blena peto bena maji Bina majia mwyao, mavye jiwo le Yesu penu kome mi dog beda le. Madela teak blo amea. Dog beda, bina ya de gbopanjima. Totro na ipe nyase lao, Yesu Kristo yo simo Petro. Zebe diope vila. Ple amea yo vajima totro me. Ekbala. Ele be mi a degbo pan di me totro. Ele be mi a degbo pan gbi gbo gaji. Menye blema penyaye o. Abe ale si mado le. Yesu degbo pen. Degbo pen e me ko. E ya manwe me la mara. Mara se rupe la me o. E ya ta dogbe da. Be ya ya degbo pan di me totro. Abe ale si Yesu Kristo degbo pan. Ma degbe pan, egbe pan chon nyanwi yo. Si ke di me trotro me le me o dogbe da na peto. E la begbe do da pe game ya mi le. Le Yesu pe nou kome mi dogbe da le. Mi tro le mi ape di me mi akwa nyanwi a di se. Nyanwi a pe nyama. E si mi. Mi a glo nya. Be na mo watro di me dekwa watro di me. O akwa nyanwi a di a se. Wa kho nya pape to de to pekfu wa kho e pekfu adias do gbeda be apeto esima ponu ne mo wa mo wa tro da chope nu fom wa tro da chope mo gbedede mo po tron ogbo do gbeda e ye nu sine sela na kwede asina apeto le kosh da ya mo Apeto galemia pe tok bogomoto la klon, bena wagbave a dadoa. Le abele si kebe
petola fia petrone eye disikea eleide koshida yama dokpe dabena disike ne de lupon lupon chowa jen lupon agbo soso le mia petakpe kwe wopo pata keken le tepe vovovo le kopome me shame ade jesi lupon agbo soso wakpo lupon o nuntuo nyonuo soheo deviwo ple amegao amenukutao apeto na nami lupon dogbe dana yo apeto la penukom le yesu penukom mi dogbe dale mia dogbe da bena amuwa se apeto pe yoyo to mia tofo gbogbome to pe gbede asiji la dogbe da madekpe kpe mate magbe toto na ma pe yoyo si avane la om dogbe da be ame gedale sinu sike wakpo gome le takpe kpe ame le nkume kple nkume ame sio wa le gbede asia la ya vana ji la dogbe da be ma o se kata to la na kasio nu na kplo ava jime totro me jime totro na nuani wa gbigbo aji le yesu pe nu kome mi dogbe da le mia dogbe da be o ma nya de la be wa trole wo yo me o petro be na apeto trole gbo nye la be na nu vo me me nyi o ke bo mo mo wa vo me nya te peto o ma chon ma chon nu vo ja be da me na o Brobe mi uma chonu chonu vonja be adamene o dua la be be mo chonu li no chonu chonu vonja ma je jina o mi abi a petola be na peton na kasi nu von la na uma chonu chon pe nu vonji o ko wa vu me e ye wa ho gbigbo gaji pe nu te pe popo ye ye le si enya na bufon o eye mia dogbe da bena mia pe fambobu ho ho na klo mi de jime trotro van van tom ko gbe jina dogbe da mi le gbe don da la me pepe o kata ta me sho sina va disike la mi le gbe don da la me pepe sa peto la pe nyala bena wa de jesi nu si mi yo kan mi de jesi nu si andre nu si Johannes de jesi jime totro banfan le si o gbigbo ji fo mo gbe a o va pum pum ju jegbe petro be na mi tro e mi gbigbo mo nye ma dede o e la be mi a po e han be na yakob fianu chonchi yakob gbo be ne mi o mo la nu te po la pro jojo to ni bo wa twa kemi e wa klo ma jo nyenye katada le mianu chi ko gbe din na ponu ni apeto esimi le gbe dum da khla apeto yom la o hana do gbe da be na ma o be na amo sho pata keke na wo nya mo tutu chor ka chor da ba se de ko sida si mo mi a je ba se we nu gbe si agbe la anyamo chuchu van to na kasi onu chi eye esi wa do pa eswa amenu veve be na wa du wa nu chi a apeto na na o ma o pa amenu veve si ne cho ho ho vela e de du ke fia mo kata mi a do gbeda be nu si anu si kana khomo ne amo pa jimo totro nu si na khomo na amo si na ke mono potichile ogbomola mi abia to na nawo amenu veve be na wa gbenu agbo okata ke kana chitro de mopo yo yo lanu chi si agble mi apo apoto yomel jejeladi mi atrole yomeli yesu penu komo mi dogbeda le ma se mi apo amenu to dogbeda be na amen sio yi kena peto yola wa ja peto yi mo wa je kristo yi wa ja na plo la yi mo wa se gbogbon kokwe la pegbe eye ba pe o ano fia mo o afia o gbeda bena wa ja peto yi me
lepe ne ibena o gbem le nu von gbo eye nye no veli abo wa japeto yome do gbeda le disike bo megbea amo yoma trola peto yome o ke wa je yome yakobo je yome yome eye amo yo pata kekema o va eye o nyama nkuta o le mi apeto de la Yesu Kristo be fia do pelame le Yesu penu komi mi do gbeda le fifia mi agba do gbeda le dokuyo ta be ye chan ya je ne nu son la nyenye ya je na lo bon dede mi ma do ta fla che o ma de glo be e yi ke me klika la fia kla fia ke me ka fi ma nya la a mi a se ma o ma dro o ma nye ma o si agble mi a to gbogbo mo to pe do wo do mo o e ye mi a kaka e ye possible subo do ameyobo popo le disi ke me kla mo sho na be disi ke ale me van la pe tare do o do gbada be ya ima kli kha la fi a kla fi me on e ye abe ale ke petro woni ima ona ma bo mo juro ta topo o e le bena mi a je ko la yo mo bena petro ni nya ale o mi a do gbada be mi a ni ma o pa le via o mi a je o yo mo le ta pe avo mo gbe no bi tun no bi yan do gbada na to do ki o na peto na fia jogbe na peto be ya jewo yome la chiwo yome le Yesu Kristo penu kome le Yesu penu kome mi dogbe dale mi a dogbe da benadin ela bena nusro lon to chala wa ko jiji bena wa niyo wa ko jiji la po be enye nu de ka bena va belia bena nu afima mi a do gbeda si o va mo po gbogbon na ka si o mo po gbogbon na to asio eye wa va le Yesu penu kama mi do gbeda le mi a do gbele mi a to gbogbon mo to lata a mo sele mi a ni ple ma po nyala mi a da pe na poto mi a ka fa poto mi a do gbeda bena le esike ba aida gbele ajile ko sida ya mi a ma o se katato na yue fun pe ye penu sem ma o na yue fun pe mi sisi eye ma o na ne ache papa pe todudu eye ma po gbogbon na zon le ta pe pe wo pe gan la pe la fi so pata keke mu wa ko ma o nya lia ma o nya ma gande anigban o ala punu abe ma o pe nyam de la ne ala punu eye ye penya wa do pepe de mi ati le Yesu penu kama fofo le Yesu penu kama mi da pe na o de gbede asi san mo to lata mi po mi a pa peto de la Yesu Kristo pe po de nu e se ni mi a pa gbedura ple jiji be mi a zon le pa foto po mi a je pa foto pe yo mo mi a yi mi a da mo e se asinu popo asu mi a se le ko sida ya mo la a peto mi le gbedun da be la pe de mi a nchi be mi a do gwa yi mi a yu a mo wa va e ye wa va a se ma o nya wa tron o pe jim wa nya mo le ke o wa no yi ji lwa ye ji e ye mi a to si ke le zambe o yira mi a papa gba tron do te pe ne zin le mo to kwe di wo chan le ta pe pe ne gbana la mo to we nye nchi ko pe a pe no le Yesu tri a ko la pe nu ko mo mi do gbeda le de matema sa ki ki a mo amen.